0: Yali.
1: Po, bem zu jia zhe ge, yan luo xi.
2: Mei, an jia tao la. Mei,
1: yong yan luo da po.
2: Na zhe huo mei.
1: Ma de da, zhuo ge duo jun ge. Ya. Yong suo xi.
2: Na.
1: Zhan ge ge xu qi ya yi xin ri lu yu da.
2: Na.
1: Yong suo xi. Suo da. Ka xie suo. A mei xin bu suo yu ma zhe seng bu du ge. Zhan ge ge xu qi ya yi zhe zan ma shi bian. 等我买的锁匙，
0: 锁匙的锁匙。